dello bu ca mboy mboy ñuy tok di joy ak xaar di xaar independence tay kañ lañu am independence économique mom lañuy xaar xade guñu de